En mér finnst nú bara ég að segja mér dottu ekki. Nei, nei, nei, bæk, bæk, stá, nei, nei, nei, nei, ní sjóst, góði, sér, nei, nei, ní sjóst, ní sjóst. Kæm ég að gúti CSRA, hæg ég að ég að gúti mít, Uncle Cracker, að gúti nýst nú, nei, nei, nei, sér, betur ég skoðu það að Joe's Memorial Garden, ég að pæm hvað, into overdrive, ég kæm ég að sýbi. Bæk om þetta hún nýst nú að þetta tassagun í tíketsin það við það púsega á því býtsa nú stokki neitt að bæk om þetta hún námdun því gist að púsa ná am. Ég maður því USC College in Science and Technology hegan einu nú nýjum dúst á því að býja að skoðum að þetta stæm að geysin kæðar. Bæk að þú því skoðu það við sjá býsum býð hér nýst. Hákun því því að þetta þú að kvöld því að neina bæk bæk stá neina nýjum Kim ik dat sa was so an peach ako je je cha sa skod ma sa ji ba sta ni chwa bien a ma ga bim bi ni shun ni sha ba de sko sa ge ji sta ge na just as building ni da sa Kim ik ji I youth health fair ge de no ni shun no ba sha ba de sko sa da bi ni sha to ji sko sa da de sa youth center General Assembly that just that's our son we get to no ne ne no to just cause that be him met that I'll go with the issue what we're talking about so gone chat me talk about that now